0: Now since you turned the tables on me, I've been steady learning.
1: Well, добрий вечір, шановні гості, як там коло вас? Всі здорові, молодці, добре. Тепер будемо сприяти нашу українську програму, нашу забаву.

Може десь їдете гарчином, а може гості приїхали до вас, а може собі сіли, собі спочивайте, а може ви мешкаєте у старечім домі. Де ви би не були, що ви би не робили, я щиро вас вітаю цей вечір на нашу українську забаву. Тепер попросимо Метро Родонський from Edmonton, Alberta, як він вам заграє на Club Polka.

Я знаю, що багато фермерів ще молотять, і так само може вже сіно возять, вже ледуться на зиму. This number is especially dedicated to all the hard-working farmers. Let's call on Adam Krupa and the Trail Riders as they sing for you the Farmer's Song.

It's time to change up the pace. Може вигуяло пойку, може вигуяло валса. А тепер заграємо Foxtrot Medley featuring Victor Holubovich.

Тепер це є стародавна пісня. Ану послухайте, як старий дід має там хлопець. Як ми запросимо до legendary Mickey and Bunny, як вони вам заспівають калабаю.

0: country music.
1: This is where country lives.
0: Listen to some country music.
2: 106.5 The Ranch.
3: Я знаю, що може багато вас пішли під пеньки збирати, а другі, може, пішли калину збирати. А ну, послухайте, як шум вам заспіває. А калина.

Well, шановні гості, я знаю, що час вже перейшов. Я хочу подякувати вам всім, що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашим спонсорам, що підтримують нашу програму. This is Nestorko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. I sure hope you have a great week, and we'll all catch you on the next Zabava program. Добраніч вам всім, майте спокійні ніч. Now, slowing the pace down and taking us home down the Stardust Trail, let's call on the Cimarrons from Edmonton, Alberta, як вони вам заграють на Cimarron Waltz.